0: تا عمر در عمر اور بدلتے وقت کے دو ہی ساکشی ہوتے ہیں، پہلا سمے اور دوسرا آئینہ۔ ہم اس بات کو کبھی سمجھ نہیں پاتے، مگر سچ یہی ہے، آئینہ اپنی موجودگی میں ہمیں خود سے ملنے کی آزادی دیتا ہے۔ ایک کیول اسی کے پاس ساہس ہوتا ہے تم کو تم سے روبرو کرانے کا۔ آئینہ ہمارے جیون رتھ کا سچا سارتھی ہے۔
1: گجرا لگا کے، گجرا سجا کے،